0: གོང སའོ ན གོང རིན འདྲ ལེབ སའོ ན ལེབ རིན འདྲ དབ ཟེ སའོ ནི ཨ ཁར ཏར ཟག ཡ ཡ ཡ ཆར་གེ ཁུ་ ང ཤ་ཏར ཅིང ཅིང གར ང ང ཤ་ཏར ཅིང ཅིང གར ང མི ན་ག ལེབ ཏོ དབ ཟེ ནི དནི ད ཨར་གོང ཁ ཁོབ ཅིག སོང ཤ་ཏར ཅིང ཅིང གར ང མི ན་ག ལེབ ཇོར ད སེམ ཨ ད ཐང ད ང ཨ མ ཅིན མུང གི ཨབདანი མ ཚ ཆེ་ཟིག དང རང ར ང ཤ་ཏར ཅིང ཅིང གར ང མི ན་ག ཇ་རིན དགོ དབ ཟེ ནི Танита амабжину лхэлхэ юнг штарзя аруштарзу ана чурчур дянга сыгта тунтун дянзык марга маргсина ханнигин пала макосина арна ягчула тэвзисани штарзыг рига рига нэштачи наю тэвзинэр танита амабжину штачи хчивзисани та штан жуг ичэри ямжу мамжу ичэри штар чэнчэнг тунчэ чэзга сунита как казын нихчир дансани арахын каху штыксэ тангахуни Қаннигілім зүн нық цыпсы өсі ғынырі. Танида, цицизді ғүрін цама, Қаннигілім ағарғызы хәджі, рүгін қаху ғыршынна, нжонғызы қас саран көрі, рүгін қаху хүтті да өсі. Танида, рүгін қаху шчығыны кеттіғейді. Акінжон, акінжон, акінжон, акінжон, акінжон ғыршына сэрнаре, акінжон ғырақ сэрраре, акінжон, акінжон лайық. Артықана амапчемін ғабдай еңгөк. Тәвзі сауни, акінжон ғы. Ха-ха. Жегін майына чөзгірі. Чөрге құғанғы нағыңның ағылеу ады. Дөп зіндір. Дініда, арғын қақу жегісің әкім жонғыр нағыңның ағылемні не? Амап жемнің ең лүге-лүге еңі. Әкім жонға. Әкім жонға. Ана чө орыңа жензігі сүгді тұң-тұң жензігі марға. Марғы сен аға неген пала, мағы сен арна еқчіла. Дөп зісауни, әкім жонғы. Нұр нағыңна ю, нұр нағыңна ю, чөрге құға ұзың. Дөп зісауни, Амабжинуң хчим чун нөр акым жонгы арағылғы зүйнігі тоғытыг ечері. Амабжинуң акым жонгы арағынғыны хөсонырі. Данида, арғын кахы таңардың е. Акым жонға гуаджын чевзидің ата арағын сауы сонырі. На чун жоқпо цо, неғы нартым шат сарсонға, тап демуши.
1: Жоқпо чун чун, ғала ғанава айуырдың. Ni che la ngom tsir che wi htam ji la la
2: chup chung chung nga la sim ba yor dang ni che rang ye hung chup bi ze ji ji chal
1: nga chu nyam de na chung si bi er ga chal den ju
3: hi de gar chu yin zha wi gar kong
4: lo ri lo shi li ni ri gar kong
3: hi de jo de mo zu wi ga chu
4: Lo se che che chung zhe wi gar kong
3: Na chung lo ren dan se ri bi gar kong Zhu bu chung chung cu Da da che cu na chung si bi er gar cil lim cin je Er bi gar kong ge cian per xing dang Nga chi hi shi cu mu re A lo re ge jir cin zhan
5: Ya na chung zhu bu cu Di na da shi ta yin nga cu di rin ge Залх бининг на чунсбе гацл татун линцэндэг чинжиг ти цамба ргби гаркунг нэг ашиг жуйэл Я гони ачиг ошол шисэн батар дэрнг ргби гаркунг цамба чундаг нэг тумэр жопо чун чун цэрэ Ачу агнуй тэчэ Мэгэн ngomtsr chiwi mg ᱫᱮ ᱢᱚᱴᱷᱚᱡᱜᱟ ᱛᱷᱚᱢᱚᱡᱜᱮ ᱪᱚᱭᱮᱞ ᱭᱟᱛᱟ ᱢᱩ ᱢᱚᱴᱷᱚᱞ ᱡᱮᱛᱟᱱᱟ ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱢᱟᱜ ᱫᱮ ᱢᱟᱜᱟᱪᱷᱤᱥ ᱢᱚᱴᱷᱮ ᱮᱡᱤᱭᱚᱠᱟ ᱧᱮ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱭᱚᱱᱚᱥ ᱜᱨᱮᱢᱚ ᱪᱷᱚᱢᱟᱜ ᱟᱡᱜᱤᱧᱚᱱᱤ ᱵᱟᱥᱭᱚ ᱧᱚᱱᱚᱥ ᱜᱨᱮᱢᱚ ᱛᱚᱱᱫᱚᱠᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱪᱤ ᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱮᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱭᱟᱝ ᱫᱤ ᱛᱟᱠᱟ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱜ ᱠᱷᱮ མག ལས དང གི ངོ ནམ གི ནང ནི ཆི གིན དེ ཚལ ཆི མང བའི ངོ དེ དེ མིན དེ ཡིན དེ སེར གོ གི དེ ན དྲོ པོ ཆུང ཆུང ཚི མིན དེ གི ཨ ད ཁར གི ཅབ ཆ རྒྱ ཆ གི ཆི མོ གི དེ ཆི གི ཅབ ཡོ ན རེ རེ རྒྱ ཆ གི གབ ཅི གོར གི ཡིན ཅི ན ཆི གི ཅབ ཡོ དེ སེར གོ གི མ་ནམ་ཅི་ཚམ་མ་ཞིག་པར་མག་དེབ་ཅིན་ཡོལ་ལ་པ་ཆར་ཆ་ཚོ